ازب اوز خالق دهبوی بیلیب تن نالم ایدا ورکی قوی مخایا پیتو باشا سیل سوگه تلقه حچا